0: 우리 보아의 담에 지내 미르 부름길로
1: lunje thang le nong pen pini lunje ka par jupon ke la pan si kan ta neglo studio por nang sam non por five ki rachi team ki chok lol ase akashwani guwahati mahabahu long pen kar bhejai me ke la pan si kan ta neglo do me tak me gurwan tu